お、石油、サンタクララ。エコアルファワン、ジュリエットアルファ、エクスライ。エコアルファワン、ジュリエットアルファ、エクスライ、エコリン。マイネイス・コセ、ジュリエット・オスカー・シアラ・エコ、アイフロン・スペイン、ノーウェイズ・スペイン。Hola, muy buenas noches. Si alguien habla español, habla hispana, llama por España, Galicia Noroeste, José Manuel. Esta es la Eco Alfa 1, Japón, América, X-Ray. EA 1, Juliet Alfa, X-Ray.